0: Ой, она, знаете, мы тут с кернопалом хоть сошлась, с этим старшей, а вот что нам, а то, кто мы кто, а то, как ты слаз, сошлась на кто, а кто, хит, с этим старшей, а слайца со шлюстоминица тут как секунду. Усилится стакан, ты кухен тай, улахуа. А посад, кауца сетхит кахутца, а на хомец. А слайна тота сот, тхальта, псурт халат. На хмусим, ты стакан тай. Нахмусим. Цаашаус нахмау. Клаптом ти айчин дэс кцим. Кцим цутау. Таям кем цталтам лулустатах. Тасынхтах. Таям кем улталситах. Валашалататасытхнахтах. Валкухацулахуа. А послал тут нахмал, нахмал тут остах. Совершал от нахмал, путь тут имска, уж тут имц, уж тут ну слым статах. Уж тут имска, уж тут им лют. А на масках социальных тух. Устухту тем, что ну слам стадах. Матчу тем, что устухту тем. И тем там, что сматам хяу тахута. Аллаху атхит. Сылкай стадах. Калахир штили стадах. Уситрикет снуям салт. А слай на тут, сустхвайся, снеям слав тут. Ухитрикет снут слишком тем, то альку цитау. Я на то хога, хыл-хыл, ульте апсултай. Да я цим тем, да хус альку. Ухитрикет снут слишком тем, то на... Штухина сукисат, устататам, ну, слишком темц, кисквац, татех, темц, уалькват. Ухитрикет скалхал, усминат, тахват. Оооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо I know it's a lot, Nachma. Don't you know someone who will cry for you?
1: Yo, this is Kevin Schofield, the Tennessee Cree. You're listening to New Hope Radio, broadcasting from sovereign New Hope territory. Don't